0: Nzambe apesi bomo ina tango ya kozu akama wa eto ni mitema e.
1: Bandejo le sabo onge.
2: Onge.
1: Jambo kana kati ya Westnums.